0: एस जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् भारत इथियोपिया देशयोः सामरिक सन्धिः परस्पर सहभागी मूल्येषु समान आकांक्षासु अथ च ऐतिहासिके दक्षिण ऐक्य भावे प्रतिष्ठितः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अदीस अबाबा नगरे स्वसमकक्षेण इथियोपिया देशस्य विदेश मन्त्रिणा गेडियन तिमोथिवोस हेसेबोन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विहितवान्। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये पंच प्रतिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा रांची नगरे आयोजिष्यते इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानीपाटणा आदिवासी गीत क्रमरे प्रचार करछु सौरा संप्रदायर गीत परिवेषण करछन्ति बाईसोरी सबर साथी उपस्थापनार अछन्ति रंजन कुमार बेहरा।
2: सौरा संप्रदायर गीत परिवेषण करछन्ति रायगढ़ जिल्लार घनांत्री ग्रामर बैसारी सबर ओ साथी माने निजे निज घर ओ निज गाँ तथा ନିଜ ଗାଁ ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହା ଜାଣି ସୌରା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଘନାନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ବୈଶାରୀ ସବର ଓ ସାଥୀମାନେ।